0: šetamo po žemlji, ja sam na Hrista bez paće nam dao. Hoćemo da su misli četere bilo.
1: Sama se ne
0: spavčamo. Sama se ne spavčamo.
2: Sama se ne spavčamo.
0: Sama se ne spavčamo.